O. Dječji program na talasima radija Bosanski Petrovac. Male priče za one najmlađe, najslađe. Samo na talasima radija Bosanski Petrovac.